0: Bitterball, stick du flera pils.
1: Ja, stick, Ron, jag hade tänkt att ta.
0: Bli vacker, kvätteboll, ja, hokus pokus. Kom igen, Marietta.
1: Nu ska jag gå ner och hämta en kasse pils till oss, Ronny. Lika du är sådana taffelt.

Tack till Knut Reisu from Four Until Late. Läckert som alltid. Gitarrspill, sang och det hela. Jag skriver på en självbiografi. Jag håller på med ganska länge. Jag har tagit en lång paus och tänkt att börja igen. Men bara en sån kort sak ifrån den självbiografin. Jag var 12 år gammal och skulle börja på skolan I femte klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer aldri lytte dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I femte klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men I den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt I svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, de enige I det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det är med det var med hela grejen så kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

en allergisk gangster börjar skjuta. Håstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform.

Det var låt nummer 2 dig för El Pueblo Unido som låten heter och albumet heter alltså Ill och frihet så vi har det på det rena där. Vi ska tillbaka till det engelska språkliga men jag begynte på att Berna har varit känd för sin radikala vänsterorienterade profil med texter som tar upp krig, undertryckelse, fattigdom och mänskliga rättigheter. På 80-talet så spelade de konserter i flyktingläger, fängslar och på gatuhörna. Musiken blev ett verktyg för aktivisme för Berna. Vi ska till albumet som heter Black Angel ifrån The Savage Rose eller bara Savage Rose om du vill och då är vi alltså kommit till 1995 in i nyare tider från bandet som började då i 1967 och som kom med första albumet i 68. Den heter Run Rose från Black

Då fick du höra Only Time, en 17 maj i 1961. Nästa låt kommer ut 29 januari 2010. Här ska du få höra Rock the Body med Black Eyed Peas.